0: Bio je to Edi, 7 sati 59 minuta.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U Kragujevcu danas, posle podne, vedro, sunčano, pre podne oblačno sa slabom kišom, kiše padala čitave noći za nama, ali se prestanak padavina očekuje u narednih sat, dva, oblačno će biti do posle podnevnih sati, nakon toga razvedravanje. Povodom raspisanih parlamentarnih izbora, Gradska uprava za ljudske resurse izlaže na uvid deo biračkog spiska za područje grada Kragujevca, poziva sve građane sa prebavilištem na teritoriji grada da mogu izvršiti uvid u birački spisak, podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu ili dopunu. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu u odnosu na jul u proseku su povećene za 0,5%, inflacija od početka godine 3%. Autobusi na liniji 19 ponovo saobraćaju redovnom trasom kroz ulicu grada Karare. U galerijskom prostoru Narodne biblioteke Vuk Karadžić večeras od 18 sati biće priređeno književno veče i razgovor sa autorkom Sanjom Domazet. Još jednom dobro jutro, 8 je sati okruglo, eto ovaj utorak, 15. septembarski dan, konačno doneo malo kiše, sećam se ili kao kroz maglu posljednjeg dana kada je padala, bilo je padavina noći, a su one prestaju u narednih sat ili dva, nakon toga razvedravanje narednih dana, uglavnom vedro, sunčano i lepo vreme.

0: Perne kupce smo pripremili, loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

Povodom raspisanih parlamentarnih izbora, Gradska uprava za ljudske resurse, opšte i zajedničke poslove izlaže na uvid deo biračkog spiska za područje grada Kragujevca. Oni pozivaju građane da mogu da izvrše uvid u birački spisak, da podnesu zahtev za upis, brisanje iz biračkog spiska, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku. Inflacija u Srbiji od početka godine 3%. Autobusi na liniji 19 ponovo saobraćaju redovnom trasom kroz ulicu grada Karare. U okviru humanitarne akcije Borci za borce, druge po redu, koja je održana na Đačkom trgu, prikupljeno 194.000 dinara za lečenje devetogodišnje Kragujevčanke Lane Andrić. U galerijskom prostoru Narodne biblioteke večeras od 18 sati biće priređeno književno veče i razgovor sa autorkom Sanjom Domazet. Oblačno, tmurno i hladnije nego prethodnih dana i dalje u Kragujevcu, kiša i to slaba, moguće u narednih sat vremena, nakon toga oblačno do posle podne, nakon toga razvedravanje, sreda, četvrtak i petak uglavnom vedri i donose nešto toplije vreme, temperature ponovo do 30.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: Bila je to Ceca, 9 sati 58 minuta.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Promenljivo oblačno, do kraja dana malo hladnije nego prethodnih dana, danas do 22 stepena. Povodom raspisanih parlamentarnih izbora, Gradska uprava za ljudske resurse, opšte i zajedničke poslove grada Kragujevca izlaže na uvid birački spisak za područje grada. Oni pozivaju građane da mogu da izvrše uvid u birački spisak, podati zahteve za upis, brisanje ili izmenu, dopunu i ispravku podataka. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu u odnosu na jul u proseku su povećene za 0,5%, inflacija u Srbiji od početka godine 3%. Autobusi na liniji 19 ponovo saobraćaju redovnom trasom kroz ulicu grada Karare. U okviru humanitarne akcije Borci za borce prikupljeno oko 194.000 dinara za lečenje devetogodišnje Kragujevčanke Lane Andrić. U galerijskom prostoru Narodne biblioteke Vuk Karadžić od 18 sati večeras biće priređeno književno veče i razgovor sa autorkom Sanjom Domazet. Deset je sati okruglo, u gradu i dalje promenljivo oblačno, slaba kiša moguće još u narednom satu, nakon toga prestanak padavina, razvedravanje se očekuje danas posle podne, sutra preko sutra i u petak temperature oko 30, malo toplije dakle.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.